informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro.

0: prvog kola grupe B. Uprkos novonastaloj situaciji, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje se nalazi u vrlo dobroj poziciji. Prema projekcijama, Zmajevi imaju približno 68% šansi za plasman u nokaut fazu. Sa vama su ovog jutra Mila Arnautović i Almir Imamović. Dobro nam došli.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

su neuporediv rezultat u oblasti odgovornosti i pravde. Optužene su 254 osobe, osuđene 154, a više nema bjegunaca, rekao je Bramerc. Dodao je da je taj rezultat potvrda posvećenosti Ujedinjenih naroda pravdi i odgovornosti. Govoreći o izvršenju kazni, naglasio je da ono predstavlja temeljni princip krivičnog pravosuđa.

Sjedinjenim američkim državama, kojima je Americi predana nadležnost nad odbranom Islanda. I danas Amerika po ovom sporazumu ima vojnu bazu u Keflaviku, a Island nema svoje oružane snage, ali ima obalnu stražu i član je NATO-a. Ostrvo je geološki vrlo aktivno, ima više živih vulkana, od kojih je najznačajniji Hekla. Godine 2010. značajna erupcija vulkana se desila na Eyjafjallajökull, kojim je privremeno prekinut vazdušni saobraćaj širom Evrope zbog vulkanske prašine, a blizu 10% ostrva je pod ledom.

0: muzički vremeplov.
1: Bio je još jedan muzički vremeplov u kojem smo probali kratko sažeti rad izuzetne rock grupe Indeksi.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: mi je puno pomogla na način da mi je davala jako puno lijepih savjeta vezana za pisanje i evo ona je upravo recenzentica i lektorica moje prve dvije knjige, a što se tiče ove treće knjige, tu mi je puno pomogla moja profesorica bosanskog jezika književnosti u Medicinskoj školi Tuzli, profesorica Mira Zunić-Šehić. I evo ovom prilikom želim da im se zahvalim što su na neki način doprinijele da evo danas mogu u svojoj kući u biblioteci imati osim knjiga drugih autora i tri lične autorske knjige.
1: Da. Nisa, ti pišeš recenzije, tebi pišu recenzije. Koliko je to zapravo zahtjevan i odgovoran posao? Jer ipak to što uđe u knjigu, ta ocjena, procjena, analiza, ostaje što kažu narednih najmanje 100 godina dok bude biblioteka i bit će ih ako Bog da još duže. Ko su zapravo tvoji recenzenti, kome si ti bila recenzent? Čitala sam jednu zanimljivu recenziju na zbirku poezije doktorce Larise Dizdarević,
2: da.
1: Hudić,
2: da.
1: I tako da si me impresionirala.
2: Hvala mnogo na
1: ovim riječima. Malo vi, malo ti, dobro, mi smo kolegice, pa
2: jesmo,
1: novinarke.
2: Jesmo i uvijek je tu dilema, to naravno ne treba da interesuje naše gledatelje, pa se onda trebamo persirati, ali nam nije prirodno, ali dobro. Što se tiče, ja bi se samo kratko odgovorit ću na to pitanje oko recenzija, samo bi se kratko nadovezala na ovo pitanje za Sajda oko tog izdavaštva. Ja recimo kada sam objavila prvu knjigu, ja o izdavaštvu jedva da sam znala nešto u tom smislu šta treba sve da se uradi da bi nešto što smo napisali postalo knjiga. I naravno učila sam i savladavala to gradivo, onda sam shvatila da tu treba mnogo resursa različite vrste. I kao što sam rekla, knjiga me odvela daleko i puno dalje od samo ovih mojih pisanih riječi. 3 godine nakon objavljivanja prve knjige ja iza sebe imam na desetine recenzija, uređivanih knjiga, lektorisanih knjiga, i to je ono što je zapravo najljepše od svega što je iznjedrilo sve ovo, da ja sada imam priliku, a to je posebna čast, čitati tekst, tuđe tekstove dok još nisu izašli u javnost. Što se tiče pisanja recenzija, moja prva recenzija je bila na knjigu Alme Filipov koja živi u Norveškoj. Njenu prvu knjigu je objavila bosanska medijska grupa i Mehmed Meša Pargan, kojeg sam već spomenula, me je pozvao i rekao je: šta misliš da ti napišeš recenziju na ovu knjigu? Kako to dotad nisam uradila, ja sam rekla ajde da to bude neki moj utisak o knjizi. Nekako mi je ta riječ recenzija zvučala mnogo nekako široko. Autorica je bila jako zadovoljna napisanim, ali ne zato što sam ja nju hvalila na sav glas, jer ja smatram da recenzija ne treba da bude to, nego da nam otvori neku drugu perspektivu te knjige. To je uvijek jako odgovoran posao, jer ko će bolje od autora znati šta je on pisao? I sjećam se, znate svi to pitanje iz osnovne i srednje škole na časovima bosanskog jezika, šta je pisac htio time da kaže. Ja sam na neveliko oduševljenje nastavnika i profesora uvijek odgovarala da ja ne znam šta je pisac htio da kaže, ali da ja znam šta ja mislim o tome. Mm-hmm. I jer jednostavno mi ne možemo znati šta je neko htio u trenutku kad je pisao. Možda ni ja ne znam šta sam sve ovdje htjela u tom trenutku, to su bile tadašnji osjećaji. Pisanje recenzije je jako odgovoran posao, nosi sa sobom puno toga da ljudi mogu možda pročitati pa reći pa možda to nije baš tako, ja to nisam doživio tako ili ne znam, ali nekako ja to doživljavam kao moj neki osvrt, moje neko mišljenje o nekoj pročitanoj knjizi. I kada ih nisam pisala ovako zvanično, voljela sam o knjigama koje čitam ja sama za sebe pisati te neke recenzije, voljela sam da sačuvam taj trenutni dojem o knjizi. A što se tiče mojih recenzenata, to je uvijek

0: mojih drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.